0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya resisteu no Congreso unha emenda na que exixe ao presidente do goberno Pedro Sánchez a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións anticipadas. A formación, liderada por Carles Puigdemont, xustifica esta petición pola, segundo sinala, situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE e Sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular se anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Compre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adotada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 4.
1: As 3 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Sal. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os 2 restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
4: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e polo tanto sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e polo tanto as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e día das letras galegas. Serán 2 dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
2: Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 8 a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

Garda Civil mantén activo un operativo de búsqueda en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a búsqueda do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa un orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación sigue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro, según as últimas informacións facilitadas. Estase pendente aínda de coñecer as causas como foi en realidade o incidente que terminou coa vida dun presunto narcotraficante en Arousa. Un xoven cambadés de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, morreu na madrugada de onte durante o desenvolvemento dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo grupo 2 da UDIC. Un despliegue que se estendeu a toda a comarca do Salnés con máis de unha docena de detidos e na que tería caíron ata dous sobriños do patriarca do clan Charlín. Esta é a primeira ocasión no que un presunto narcotraficante oronsano acaba sendo supostamente tiroteado polas forzas e corvos de seguridade do Estado, algo prácticamente inaudito polo momento en Galicia. O xulgado abriu un procedemento para esclarecer o ocurrido, investigación que asumiu a Garda Civil e na que se vai personar a familia da vítima como acusación particular. Será entón cando se derima que foi o que poido pasar. Eran as 6:15 da mañá de onte cando os veciños do Corbillón escoitaron un forte estruendo. O ruido proviña dunha vivenda escondida nun dos calexóns próximos ao colexio desa parroquia. Na casa estaba Jonathan Señoráns Trigo e a súa noiva Laura, que foi testemunha presencial do suceso que acabou costando a vida a súa parella. A xoven visiblemente afectada narraba ora unhas horas despois que ela e o seu novio atopábanse dormindo cando lle sobresaltou este estrondo. Jonathan Señoráns levantouse da cama para ver o que ocurría e asomouse á porta da habitación situada no primeiro piso da vivenda. Foi entón cando recibiu un disparo no ombreiro e o peito, presuntamente a mans duns dos axentes da Policía Nacional que participaba no operativo. A xoven non dudaba en afirmar que todo se rexistrou nun momento sin que Jonathan chegase a amenazar o policía con nada. A min non me deixaron nin vestirme e tiven que salir tapada cunha saba. O xoven foi atendido nun primeiro momento polos propios axentes para ser trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés nunha ambulancia. Foi ali onde morreu ao redor das 7:30, tal como recoñecía o propio centro médico nun escueto comunicado. Ao principio decíannos que non ía grave, pero pouco rato enterámonos que morrera, asegurou a súa noiva Laura. Certo, a morte do xoven obrigou aos axentes da UDICO a suspender o rexistro desa vivenda do Corbillón por orden da xuiza que levou o caso, deixando en mans da Garda Civil que trata de dirimir que foi o que ocurriu para que Jonathan Señoráns acabase morto. Abriu a Garda Civil unha peza separada, neste caso por homicidio.

Tempo para repasar algúns titulares desta xornada de 17 de xunio. Investígase a causa da morte dun presunto narcotraficante de 31 anos despois de ser ferido dunha bala por unha bala da policía nun operativo antidroga en Campados. É duro para a familia e o policía, di o alcalde de Campados. A noiva do morto e testemunha dos feitos, di que estaba desarmado. Buscan en Ponte Caldelas a un home despois de agredir a súa esparella e fuxir co fillo. O neno apareceu san e salvo. Activada alerta amarela por treboadas en Ourense, Lugo para hoxe. O Parlamento de Galicia actualizará o regulamento que para permitir o voto delegado de diputados e diputadas enfermas. Juan Carlos I volta este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. Detidas dúas mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros despois de drogar a unha víctima. Galicia afronta un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a EMET. Quedan vacantes 36 prazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría en medicina familiar. A Xunta rexeita a transferencia da P9 que avanza no Congreso por considerar que traslada custos a Galicia. A intelixencia artificial reforza en Galicia detección temperá de incendios forestais.

O Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita ao Constitucional que se pronuncie sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo. Deteñen na Laracha un home en busca e captura por un delito de violencia de xénero. Rueda vincula o absentismo co comportamento de algúns traballadores e afirma que resta competitividade.

fora de Galicia. A nivel España e mundo, si estamos pendentes de esa declaración do expresidente Rodríguez Zapatero diante da xustiza, unha declaración que será hoxe e mañá, da que falaremos en Sí Radio de Galicia, por suposto, tamén, pero hai outros asuntos. Mercedes González asegura que xamais interferiu na UCO por petición de Leire Díez, nin participou en ninguna trama. Ela é a directora da Garda Civil. PP e Vox non creen a Mercedes González, exixen a súa dimisión e a citarán na comisión do caso Coldo no Senado. PSOE e Sumar impiden no Congreso que o Congreso vote as emendas de PP e Junts que emplazan a Sánchez a convocar eleccións. O PSOE entrega un borofás no que comunicou o abogado de Cerdán que non lle pagaría dúas facturas señaladas pola UCO. Un morto e dous superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Pacífico Oriental. Garamendi pide que a Seguridade Social asuma o pago íntegro dos primeiros 15 días de baixa laboral. Sheinbaum confía en reunirse con Felipe VI na Cidade de México cando viaxe a ver a selección a vindeira semana. Trump señala que o acordo deixa claro que Irán non vai desenvolver nin comprar armas nucleares. E España súmase unha declaración de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que respalda unha eventual misión en Hormuz. No famoso

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércores 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15 na Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Pontevedra, 14 en Santiago de Compostela e 15 en Vigo. Tamén temos 16 grados en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros registraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércoles. Esta alerta está posta por a EMET, pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comenzamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos trebuentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de componente norte frousos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18. O aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter trebuento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son

altas, mañá xoves 18, estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde espérase que chova un pouquiño na provincia de Ourense.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
2: Dos acordos relacionados con lumes, un proposto pola Consellería de Medio Rural e un balance das actuacións agora que está a piques de rematar o período voluntario para limpeza de faixas. Xa rematou e, polo tanto, coas prazas, coas cifras xa máis ou menos contabilizadas e o balance que agora lles vou a dar conta. Xa digo, balance das actuacións de prevención que está a levar a cabo a Xunta de Galicia a través de SEAGA para colaborar cos concellos na limpieza de faixas. Os datos que acabamos de contabilizar indican que no que vai de ano a Xunta realizou tarefas de limpieza de prevención en 2.600 parcelas centradas básicamente nas 70 parroquias priorizadas de Galicia donde era maior a vista de anos anteriores o risco de lumes. Toda esta tarefa vai seguir, pero bueno, o que fixemos foi centrarnos especificamente nestas últimas datas, nestas 70 parroquias, 2.600 parcelas que foron obxecto de limpeza. Foron traballos ou ben contratados polos propios propietarios das fincas a un precio bonificado, facendo a través deste convenio dos concellos con SEAGA, ou ben foron execucións subsidiarias a petición dos concellos que fixo SEAGA e, por suposto, lle pasará a conseguinte cargo. Os concellos ou os propietarios, normalmente os propietarios. Actuouse ademais en 200 km de vías municipais a petición tamén dos concellos. Xa digo, este é o balanzo nos lugares máis prioritarios para actuar. Por suposto, seguiremos traballando nas vindeiras semanas. E outro acordo relacionado cos lumes e coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta ademais todas as predicións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera en tempo real e, polo tanto, evolución do incendio, e con todo isto o que buscamos é que os profesionais, sobre todo os que están dirixindo as extincións, podan tomar as decisións coa maior información posible.
1: Segundo destacou o goberno galego, o sistema integra datos en tempo real como a localización do incendio o vento, o fume ou o tipo de vexetación, o que permite axustar continuamente as simulacións á situación real. Entre as súas capacidades, Espigal pode calcular en apenas 30 minutos cal será a evolución dun incendio nas seguintes 12 horas. Tamén permite prever focos secundarios provocados por faíscas transportadas polo vento e estimar cara onde avanzarán as lapas. A ferramenta foi probada con datos reais dos incendios do verán pasado e xa superou a fase de ensaios, polo que está lista para entrar en funcionamento de maneira preoperativa. Segundo a Xunta, esta capacidade de anticipación vai permitir reforzar a seguridade dos equipos de extinción, minimizar os riscos para a poboación e contribuir a reducir a superficie queimada e o impacto ambiental dos lumes.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como

0: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa he coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e día das letras galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.

0: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

Auschwitz da audiencia nacional. José Luis Calama, mantengo interrogatorio ao expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. Lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O home falecido no tiroteo rexistrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional
Indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros encambados Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai tres personas detidas.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
2: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, por lo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30, 35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.

A Garda Civil mantén activo un operativo de búsqueda en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a búsqueda do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa un orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación sigue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro, según as últimas informacións facilitadas. Estase pendente aínda de coñecer as causas como foi en realidade o incidente que terminou coa vida dun presunto narcotraficante en Arousa. Un xoven cambadés de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, morreu na madrugada de onte durante o desenvolvemento dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo Grupo 2 da UDIC. Un despliegue que se estendeu a toda a comarca do Salnés con máis de unha docena de detidos e na que tería caíron ata dous sobriños do patriarca do clan Charlín. Esta é a primeira ocasión no que un presunto narcotraficante oronsano acaba sendo supostamente tiroteado polas forzas e corvos de seguridade do Estado, algo prácticamente inaudito polo momento en Galicia. O xulgado abriu un procedemento para esclarecer o ocurrido, investigación que asumiu a Garda Civil e na que se vai personar a familia da vítima como acusación particular. Será entón cando se dirima que foi o que poido pasar. Eran as 6:15 da mañá de onte cando os veciños do Corbillón escoitaron un forte estruendo. O ruido proviña dunha vivenda escondida nun dos calexóns próximos ao colexio desa parroquia. Na casa estaba Jonathan Señoráns Trigo e a súa noiva Laura, que foi testemunha presencial do suceso que acabou costando a vida a súa parella. A xoven visiblemente afectada narraba unhas horas despois que ela e o seu novio atopábanse dormindo cando lle sobresaltou este estrondo. Jonathan Señoráns levantouse da cama para ver o que ocurría e asomouse á porta da habitación situada no primeiro piso da vivenda. Foi entón cando recibiu un disparo no ombreiro e o peito, presuntamente a mans duns dos axentes da Policía Nacional que participaba no operativo. A xoven non dudaba en afirmar que todo se rexistrou nun momento sin que Jonathan chegase a amenazar o policía con nada. A min non me deixaron nin vestirme e tiven que salir tapada cunha saba. O xoven foi atendido nun primeiro momento polos propios axentes para ser trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés nunha ambulancia. Foi ali onde morreu ao redor das 7:30, tal e como recoñecía o propio centro médico nun escueto comunicado. Ao principio decíannos que non ía grave, pero ao pouco rato enterámonos que morrera, asegurou a súa noiva Laura. Por certo, a morte do xoven obrigou aos axentes da UDIC a suspender o rexistro desa vivenda do Corbillón por orden da xuiza que levou o caso, deixando en mans da Garda Civil, que trata de dirimir que foi o que ocurriu para que Jonathan Señoráns acabase morto. Abriu a Garda Civil unha peza separada, neste caso por homicidio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Tempo para repasar algúns titulares desta xornada de 17 de xunio. Investígase a causa da morte dun presunto narcotraficante de 31 anos despois de ser ferido dunha bala por unha bala da policía nun operativo antidroga en Campados. É duro para a familia e o policía, di o alcalde de Cambados. A noiva do morto e testemunha dos feitos, di que estaba desarmado. Buscan en Ponte Caldelas a un home despois de agredir a súa esparella e fuxir co fillo. O neno apareceu san e salvo. Activada alerta amarela por treboadas en Ourense, Lugo para hoxe. O Parlamento de Galicia actualizará o regulamento que para permitir o voto delegado de diputados e diputadas enfermas. Juan Carlos I volta este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. Detidas dúas mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros despois de drogar a unha víctima. Galicia afronta un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a EMET. Quedan vacantes 36 prazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría en medicina familiar. A Xunta rexeita a transferencia da P9 que avanza no Congreso por considerar que traslada custos a Galicia. A intelixencia artificial reforza en Galicia detección temperá de incendios forestais.

O Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita ao Constitucional que se pronuncie sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo. Deteñen na Laracha un home en busca e captura por un delito de violencia de xénero. Rueda vincula o absentismo co comportamento de algúns traballadores e afirma que resta competitividade.

fora de Galicia. A nivel España e mundo, si estamos pendentes de esa declaración do expresidente Rodríguez Zapatero diante da Xustiza, unha declaración que será hoxe e mañá, da que falaremos en Si Radio de Galicia, por suposto, tamén, pero hai outros asuntos. Mercedes González asegura que xamais interferiu na UCO por petición de Leire Díez, nin participou en ninguna trama. Ela é a directora da Garda Civil. Pepe e Vox non creen a Mercedes González, exixen a súa dimisión e a citarán na comisión do caso Coldo no Senado. PSOE e Sumar impiden no Congreso que o Congreso vote as emendas de PP e Junts que emplazan a Sánchez a convocar eleccións. O PSOE entrega un borofás no que comunicou o abogado de Cerdán que non lle pagaría dúas facturas señaladas pola UCO. Un morto e dous superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Pacífico Oriental. Garamendi pide que a Seguridade Social asuma o pago íntegro dos primeiros 15 días de baixa laboral. Sheinbaum confía en reunirse con Felipe VI na Cidade de México cando viaxe a ver a selección a vindeira semana. Trump señala que o acordo deixa claro que Irán non vai desenvolver nin comprar armas nucleares. E España súmase a unha declaración de Reino Unido, Francia.

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércoles 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15, na Coruña 15, en Ferrol 15, en Pontevedra 14, en Santiago de Compostela e 15, en Vigo tamén temos 16 grados, en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércoles. Esta alerta está posta por a EMET, pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comenzamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de componente norte frouxos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18. O aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día

no día de hoxe, en este mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense. É dicir, que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima. E parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde esperase que chova un pouquiño na

0: A primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano, ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e día das letras galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar dúas xornadas festivas de carácter
3: local. Estamos contigo.
4: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
5: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
6: Tradición.
5: Desde 1950.
6: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
5: E por qué?
6: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
5: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
6: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
5: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
6: O sabor da carne da nosa tradición.
7: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio, e polo tanto hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos e enquisas que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade. A Agencia Estatal de Meteoroloxía activou a alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para este mércores ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles sarabiadas. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros registraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servizos de emerxencias, recoméndase extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as tormentas e manterse afastado de árbores, postes ou estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

Xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración manténse, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de Montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saians. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xez Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
5: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido.

Noites tropicais, noites con a pasada, onde as temperaturas apenas baixaron dos 20 grados en moitos puntos, sobre todo aledañas aos nosos ríos da provincia de Ourense. Unhas temperaturas que dice a xente, bueno, pois, non sei, non sei. Que fai moito calor, que fai moito calor, que me estou liando. Despois repasaremos as temperaturas. Hoxe día 17 de xuño de 2026, onde a Iglesia Católica celebra no seu santoral as festividades de San Blasto, San Diógenes e Santa Teresa de Portugal, entre outros santos. Día Mundial de Loita contra a Desertificación e a Sequía. Esta conmemoración foi establecida por as Nacións Unidas para intentar concienciar a xente sobre os efectos da degradación dos suelos e tamén esa escasez de auga en varias partes do noso planeta. Non fai falta ir moi longe. Fai uns anos en Andalucía, fai 4 ou 5 anos, había unha sequía tremenda, incluso aquí afectou bastante. E agora mesmo, pois, levamos uns anos onde hai bastante auga, pero eses recursos naturais que tan necesarios son como a auga son vitais para evitar efectivamente esa desertificación. E as temperaturas calcadas hacia onte chegarán incluso a superar os 34 grados en Ourense, Rivadavia, Leiro, Arnoia. Tamén 30 grados en Carballiño, que rozando esa temperatura estará na zona centro de a provincia de Ourense, Celanova, Llariz, Sinzo de Limia, Maceda, Bande tal vez non chega ela, igual que na Gudiña e Viana, na zona oriental, Barco e Benín, tamén temperaturas moi altas, entre os 32 e 33 grados de temperatura. Dito todo esto, sin más dilación, comenzamos en Tiburón de Así Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: moi donde elegir. Si quieres conocer o qué pasa en no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Sí, radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo.
1: Sí, radio.
0: Los vecinos ya lo sabemos, e los visitantes de la comarca do Ribeiro deben conocer los lugares para disfrutar. Un baño en sus pozas e termas, una estancia en sus balnearios, una visita a adegas de la denominación o o barrio xudeo de Rivadavia para degustar un vino. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

E igual que estes días estamos comenzando con moita forza, con moita intensidade. Veña que xa ven o verao. Veña, veña, veña. Días vacacións.

0: Panamericano.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí Radio Ourense.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos, amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o xogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos, amigas, seguimos en Si Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Death en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vila Nova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobreviventes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.

0: Onda Sur Radio Ourense a Porta Galicia. Con máis enerxía que nunca, con máis ganas que sempre. Mañán soleada, mañón de moito calor, día de moito calor. E día tamén, ollo pola tarde, sobre todo na zona oriental, montañosa, e zona centro da provincia de Ourense, onde as alertas están activadas por tormenta e tamén por altas temperaturas. Porque aquí seguimos nesta xornada de 17 de xuño de 2026, hoxe mércores. E hoxe, xa cando pasan das 11 da mañán, temos que felicitar os cumpleanos das redes sociais dun servidor DJ Tibu en Tibu na Onda. Si, Radio Ourense a Porta de Galicia. Y le tenemos de cumpleaños a Leti Rodríguez. También felicidades para Mónica Alberte, para Fátima Vieitez Vieitez y Fátima Barreiro Bernárdez. Bonito para toda esta gente. Felicidades para Benz. Que pasedes un muy buen día. A ser posible escoitando a radio en Tibu na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia. Onde imos continuar con moita música por diante. Verau a volta da esquina. E o verau que nos invita a ir á playa, ás piscinas, a mollarse e a refrescarse. O dito aquí en Ourense non hai playa, pero hai moi boas áreas recreativas e o máis importante. Esta si Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Os veciños xa o sabemos e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Sí, Radio Ourense.

Decíamos, no tenemos playa, pero tenemos muy buenas áreas recreativas, muy buenas playas fluviales e moitas piscinas. Pouco a pouco van abrindo todas. A próxima vindeira que temos noticia é a piscina de Boborás, que abrirá as súas instalacións este venres día 19. E a falta de playa, pois nada, escoitamos ir Radio Orense a Porta de Galicia. E nos imos con esa canción do verao que reventaba as pistas alá por finais dos anos 80. Amigos, amigas, pechamos os ollos, imaginamos que temos un mojito na mão, esa palliña para removelo. Miramos o horizonte e nos imaginamos que sí, que estamos na playa, na que ti queiras, arena fina e ese solciño fantástico.

0: que fas? Desde onde nos escoitas? Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Es tiempo ahora mismo para continuar con esos dardos de Romeo Santos, beber un poquillo con Bea, Grupo Beatriz, como no, para continuar con Charleston Big Band, orquesta escogida por Tribuna Onda para esta semana do mes de xuño.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

E seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiños aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. E a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

E tempo xa sin máis dilación para ir para o avance informativo das 12 do mediodía. Quedades en boa compañía, sintonía, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Nos escoitamos nun ratiño.

0: Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e Sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecologistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecologistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.

0: E xa quedan pouco máis de 15 días para a 42 edición da Carreira Popular de Leiro. Este ano a data escollida é o día 5 de xullo de 2026. Ainda podes anotarte, ainda podes inscribirte. E este venres 19 se fai a presentación oficial de esta carreira, de este evento deportivo, que é todo un referente deportivo para toda Galicia. E outro lado da línea telefónica debe estar Luis Iglesias. Bo día, Luis.
1: Bo día.
0: Luis, que ven sendo o máximo responsable deste evento, un evento que acabamos de decir é un auténtico exemplo de deportividade, de fomento de deporte para toda a comunidade galega, verdade?
1: Sí, verdade. Xuntamos a participantes de todo o territorio de Galicia. E bueno, como vimos dicindo nos últimos anos, é unha festa do deporte, sobre todo nestas datas que xa empezan as competicións oficiales xa a dar o cierre de temporada, pois nos poñer un broche, un colofón aí en Leiro e disfrutar unha mañá de deporte.
0: Unha carreira que comenzaba por mediados, finais dos anos 80, que foi evolucionando e avanzando con tempo. Contanos, por exemplo, que diferencias hai dende o principio ata hoxe. Eu, se mal non recordo, ao principio a carreira era pola tarde, non?
1: Sí, bueno, fixose esta carreira xurdiu para facer, bueno, o evento da festa de Leiro, das festas patronais, bueno, ter eventos a maiores, xurdiu a carreira popular. Bueno, foi evolucionando, como ben dís, ben ves 42 edicións aí a nada, que perdure no tempo a carreira, pois é un orgullo tanto para o pueblo como para todos os que están implicados nela. E como dices ti, bueno, son eu así un pouco representante, pero sin todo aquí hai un ano de traballo que non se pode parar para tamén para o que dices, para evolucionar, sin esas personas todas que botou unha mão, pois sería imposible de conseguir, porque bueno, a verdade é que todas as cousas dan traballo, hasta que estar nelas non se pode comprobar. Eu a verdade é que personalmente levo bastante tempo pues, organizando eventos bicho, o traballo que dá é sobre todo, pois se non che botan a mão é imposible de poderlo facer.
0: Cando queda pouco máis de 15 días, como vai ese volumen de inscritos? Xa atendes unha cantidade actualmente que poidamos valorar con outras edicións?

0: que sea importante, sino que calidad de poder nos ofrecer a todos los que vengan a participar, porque nos gusta que los que vengan que se sientan como en casa.
1: Es decir, que a todo apunta que superaremos los 500 participantes.
0: Sí, bueno, esa es una previsión. Según como vai ahora a inscripción, que estamos xa rondando os 300 participantes, e faltan 18 días, sobre todo cando se suelen inscribir máis, como ben xe digo, son os últimos, cando se acerca a data, pois eu supoño que, pero bueno, é unha previsión.
1: Esa previsión que seguramente vaise superar con creces. En esta 42ª edición, comentábamos ao principio, vemos que nos últimos anos hubo unha evolución, sobre todo no tema de infraestructura e cronometrase. Oxe, con novos adiantes, prácticamente se pode seguir o tempo dunha persona en tempo real. Aí tamén notastes que hubo un avance, sobre todo desde que chegou os anos 2000-2010, os teléfonos intelixentes, a evolución, incluso pois o tema de informática, que sí?
0: Sí, sí, eso evolucionou moito. Fai moitos anos, bueno, tomabas a mão hasta os tempos, hoxe está todo informatizado, podes seguir en vivo como os puestos dos participantes. Como ben sabes, nós hasta temos servicio de drone, streaming da carreira en tempo real, con imágenes, con sonido, é dicir que hoxe sí que vai, está moi avanzado. Bueno, tamén xa non é solo por ese día que é vistoso, é cos corredores pois, que se sintan, que vexan que nos preocupamos porque sea un evento importante, senón que depois tamén para o futuro. Ese é o que vai quedar aí. Ten ves que temos unha página web, non poden acceder a ver as clasificacións de todos os anos anteriores, imágenes de dos anos anteriores, o streaming dos anos anteriores, é dicir que seguimos facendo pois, para que quede aí, para que perdure despois no tempo. Todos teñen un recuerdo da carreira de Leiro, para que lle quede aí, para que tamén nos quede a organización, que é importante. Pero si, como ben dixo, a tecnoloxía hai que aproveitarse dela, porque a tecnoloxía danos unhas ventaxas pois importantes, tanto para facer vistos o evento, como tamén para que lle quede un recuerdo a todos os participantes, que o día de mañá pois, que poidan revivilo. Por eso parece nos importante que a tecnoloxía pois facer uso dela para este evento.
1: Carreira Popular de Leiro, moi importante, a palabra popular, que moitas carreiras non o teñen, e vos seguidela metendo aí, como dicindo, como ese sinal de identidade.
0: Sí, sí, vamos a ver. Sí que veñen, sempre veo a Leiro atletas de renombre de todo o panorama autonómico, pero para quen facemos a carreira, para todos, para que sea, como xe dixen antes, a festa do deporte, independientemente do posto no que quede, sean tan importante o que pecha a clasificación como o que abre, ¿no? Eso por supuesto, e intentamos ter ali un día de festa do deporte, que todos se sintan partícipes deste evento que, como ben dicimos, é popular. E xa ben nos sabes ti que o día anterior, pois tamén xa facemos un evento coa rapazada pola tarde, pois con hinchables, con actividades que facemos ali, por eso intentamos que o evento que sea para a xente, porque é porque queremos nós o que dedicamos, para que todos se sintan partícipes, como se dixen antes, tantos atletas que veñen como o pueblo que se sinta orgulloso do evento que temos.
1: Falamos de participantes de renombre, ainda temos en mente aquela visita polo ano 2006, se non me equivoco, dos que foron dos que siguen sendo un referente a nivel nacional no triatlón. Falamos de Iván Raña, no seu día varias veces campeón do mundo, ou Gómez Noia, que chegou a ser incluso subcampeón olímpico. A que sí?
0: Sí, sí. Eu de nombres non quero falar moito porque seguramente me olvide de algún, todos son importantísimos, pero bueno, claro que sí, todos eu teño un especial cariño, pois como ben sabes, Alejandro Fernández, que bueno, un atleta ourensano de renome tamén, e ben ves, suele sempre vir a participar, por a carreira de Leiro pasou, como xe dixen antes, do millorciño dos atletas.

0: tanto galegos e a veces que pues tamén viñan de fora de Galicia, sabes, a participar e estamos, bueno, pues orgullosos de que viñeran e invitarlos a que sigan vendo, se nos están escoitando, pois que sigan vindo e que veñan a participar en Leiro, porque bueno, temos un recorrido moi chulo. Non é para facer un tempo, por supuesto, non a temos homologada por un carácter que dixamos antes de que sea popular, pero bueno, que poden vir e participar e correr rápido e máis disfrutar do recorrido e do ambiente.
1: Falabas de Álex Fernández, gañador da última edición, e tamén dicí Armanso que tamén gañaba o ano pasado. Volverán a participar para intentar revalidar a súa victoria ou estes dous atletas? Temos confirmada a presencia deles dous, de ela e del?
0: Bueno, o gañá, espero que sí. Bueno, eu cando falo de atletas, eu sempre falo tanto de masculino como de feminino, sin duda. Por eso digo que viñan tanto de renombre, tanto de ambos, eso, tanto masculino como femenino, pero ojalá, eso sí que espero que veñan, pero bueno, non, de momento, a verdade é que se te digo, a día de onte non miro, ainda non mirei, non sei os atletas que están inscritos, esperaremos aos últimos días para ver que cartel temos, sobre todo daqueles que van a optar pola victoria. Espero que sean moitos, para que sea disputada.
1: Vai ser disputada moi igualada e vai ser unha auténtica festa do deporte. Este venres, en día 19, temos a presentación oficial, verdade?
0: Sí, facemos a presentación oficial no Salón de Pleno do Concello. Bueno, sobre todo, pois nada, pois para agradecerlle tamén os organismos implicados e bueno, xa para lanzar o cartel, que tamén para os colaboradores, que son moitos, pois que tamén é o detalle que temos, que aparezan no cartel. Si facemos a presentación xa oficial da carreira, e tamén ese día, bueno, tamén temos importante a Xunta de Seguridade, que bueno, é un acto importante porque, bueno, a seguridade dos corredores, seguro, que non haxe ningún tipo de problema, pois tamén aproveitamos ese día para ter as dúas cousas, tanto como a presentación oficial como a Xunta de Seguridade. Tanto quero ofrecer ou quero darlle as gracias xa, non só as administracións implicadas que colaboran, senón non se podían facer estes eventos porque, bueno, o Concello suporía que, bueno, é hai que importante, un gasto importante, pero non solo quero agradecer as administracións, senón que o resto de corpos e forzas de seguridade, que ven tanto a Guardia Civil de Tráfico como a propia Guardia Civil de Leiro, e tamén a Protección Civil e os nosos propios voluntarios que están no circuito ese día, e que, bueno, como te dixen antes, non solo organización, que sin a xente que axuda sería imposible telo, pero tamén a xente voluntaria que ese día vai a botar unha máu, que o día anterior que montamos todo ali no Salgueiral, pois sin eles, pois tamén sería imposible, quero agradecer e trasladarlle desde tanto o Concello, que é o organizador, como desde a propia Xunta organizadora, pois que moitas gracias a todos.
1: Exactamente, queda dito en antena que bueno, todo o mundo, toda esa xente que colabora, é importante arrimar ese ombreiro para que de novo sexa un éxito total a 42 edición da carreira de Leiro. Repetimos, pouco máis de 15 días, e xa pouco a pouco imos enfilando o final de esta entrevista. Por certo, Luis, pillamos de camiño ao traballo, non?
0: Sí, bueno, xa estou camiño a Pontevedra, vou de viaxe, pero bueno, espero que non houbera fallo na comunicación, que se escoite ben, e nada, sí, muchas gracias.
1: Unha comunicación está sendo perfecta, e nada, moitas gracias a ti por atendernos a Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde estamos dándolle eco a este evento deportivo que é algo, xa é cultura do Ribeiro, e é unha tradición vir a Leiro a correr. Cando nenos achetendo os tres aniños, viña, imos a correr a Leiro, que nunca se sabe se aquí sale un campeón do mundo, un campeón, mira, por lo menos un campeón en saúde, un campeón en compañerismo e un campeón cheo de cariño e devoción para un deporte que o máis sincero do mundo. Xa se corrían nos romanos, xa na época de na prehistoria había que correr para intentar buscar a comida, e isto hoxe en día elevado a leiro a máxima expresión. Luís, moitísimas gracias.
0: Bueno, efectivamente, eu quero che dicir que aparte o do expresaxe moi ben, sobre todo, pois acoller ese día en Leiro, que ben sabes que pasa por sitios emblemáticos de Leiro, tanto ben sabes que temos un sitio precioso que é o Salgueiral, depois tanto a Ponte de San Clodio como a Ponte Colgante, como paseo, o paseo fluvial, pasa por todos esos sitios, por eso pois queremos que veñan a Leiro, que non solo a disfrutar ese día do deporte, senón depois que tamén se quede a pasar ali o día e que disfrute tanto da gastronomía como de todo os recursos turísticos que lle ofrece Leiro e a contorna. Moitísimas gracias por esta entrevista.
1: O dito, moitas gracias a ti, Luis. Aí estaremos ampliando información. Seguramente che pagamos unha visita sorpresa para facer un pequeno vídeo aí, como ano pasado, que estuvo moi ben, moi ben, moi ben. Moitas gracias, Luis. Moitas gracias a xente da Carreira de Leiro. Amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En sí. Radio, poñemos lle nome a cada

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: A radio é moi importante e é tan importante como, por exemplo, para entrevistar agora mesmo en vivo en directo a Antón Álvarez, adestrador do Ribeiro, da Escola Deportiva de Fútbol Sala de Ribeiro do Avia, que organizaba as finais de Copa Diputación deste ano en todas as categorías de Benxamín ata Xuvenil, inda que da a fase final o vindeiro fin de semana, e que co seu equipo foi campeón da Copa Diputación co Ribeiro do Avia nun partido muy disputado con Pizarra Tescuñados. Muy buenos días, Antón.
3: Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Contento, satisfeito? Para ti, bueno, pues es un motivo de orgullo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que muy contentos por el trabajo que vinimos haciendo. Pues yo empecé el año pasado, que fue mi primer año como adestrador, junto con Pepe. Bueno, pues fue el froito de, digamos, de 2 años de trabajo con rapaces.
2: 2 años de trabajo y de repente se ha llegado un título que vivieron por todo alto, y a verdad es que está diciendo como se tiene que ir cociñando un proyecto lentamente, una cantera que va mediando poco a poco, y ahí venían esos efectos do resultado. Cuando decimos paso a paso es que a vosas aspiraciones, as metas vanse cumpliendo, porque también ascendeu o equipo senior este ano, ¿no?
3: Sí, intentamos un pouquiño pois desde a base ir preparando un pouco os rapaces para que a medida que van subindo categorías, pois tamén o nivel suba, poidan competir ben cando cheguen tamén a un nivel senior, xa sea no Ribeiro ou onde eles poidan ir. Pero eso, buscamos a mellora constante dos rapaces para que cheguen a súa etapa final pois na mellor maneira posible.
2: Falamos aparte nunha localidade de Ribadavia onde o deporte se vive por todo alto. Mira que cada vez hai menos rapaces, hai menos natalidade por desgracia, pero se está mantendo tres escolas deportivas como o balonmán, o fútbol sala e tamén o baloncesto. A esta xente tamén lle mandamos un saúdo. Pero falando do fútbol sala, que hai moitísima tradición, xa de cando moitos anos atrás, cando tiras un cativo, ou millor, ainda non nacerás, se disputaban a Liga de Fútbol Sala de Verao, onde había ata 27 equipos. Vos estades recuperando ese proxecto. Contanos un pouquiño como pensades afrontar agora mesmo este futuro co equipo juvenil, porque ti, non sei se cada ano che toca adestrar un equipo juvenil, infantil ou o final, ou a tua aspiración é outra meta.
3: Bueno, eso depende un pouquiño do que acordemos durante ahora no verano, pois repartimos os equipos según os entrenadores, bueno, pois según distintas cousas que podemos debatir entre a directiva e os que estamos como adestradores. Pero bueno, a idea é que continuar con un equipo juvenil, bueno, temos moitos que van a pasar a equipo senior. Entón hai que ver pois cantos nos quedan de xuvenís, cantos suben de cadetes a xuvenís, para ver que cantidad de rapaces temos para o ano, tanto na categoría cadete como na xuvenil, incluso na senior, porque xa que moitos dos xuvenís pasan a senior, pois hai que ver que cantidad de xogadores hai para o equipo senior.
2: Tuviste unha final que foi dura, era dura, tiña desde diante un grandísimo rival. Contanos un pouco como foi esa final.
3: Bueno, pois como se preveía, unha final moi pechada, con dous equipos xogando a intentar máis que nada non perdela. Xa sabíamos do gran nivel que tiña o Pizarras Tres Cuñados, porque durante a liga, pois nos estuvemos durante a liga case toda a liga como líderes, na penúltima xornada ou dúas xornadas antes do final, pois eles arrebataron o seu liderato e fixéronse co campeonato de liga. Entón era tamén pois unha revancha para ver se nos podíamos levarnos tamén algún título esta temporada.
2: Falamos dos Tres Cuñados, que ali tamén teñen unha escola deportiva de moitísima tradición no Barco.
3: Sí, o Barco, pois unha escola que xa leva moitos anos traballando, na que nos fixamos para tamén tomar certas cousas que nos poden vir ben para intentar manter a nosa e incluso expandirnos en algún momento tendo algún equipo máis. Pero eso, o equipo xuvenil deles víase que viña sendo traballado desde había categorías atrás, e polo tanto un equipo moi competitivo ao que ao final conseguimos vencer na tanda de penaltis despois dun 0-0 na final.
2: Tanda de penaltis, onde aí despois veñen esa cara ao cruz, ou tal vez esa motivación que tiñan os rapaces da casa, xogaban diante da súa afición, aparte dun día moi caluroso, que tamén pudo influir un pouco no estado físico, non?
3: Sí, entendo que o ritmo do partido non foi todo rápido e espectacular que quixéramos tanto entrenadores como a xente que veu a ver o partido, xa que o calor eu creo que fixo moita mella no físico dos xogadores. Despois na tanda de penaltis, pois moitas veces a cara e cruz, hubo un momento no que con un fallo deles, un tiro poste, puxémonos por diante, pero despois o porteiro deles atallou un penalti e volvimos a estar igualados, pero finalmente xa cando nos pasáramos do quinto penalti, empezaron a tirar xa os que, digamos, non estaban entre os cinco primeiros lanzadores, pois ao final Avelino, o noso porteiro, conseguiu parar un que nos deu a vitoria.
2: Un Avelino que ao final foi decisivo e lle mandamos unha saúda, pero super, super especial. Contanos algunha cousa de última hora que nos queiras contar, ou agora toca descansar e non falar de fútbol sala.
3: Non, nada, nos agora, pois nada, celebramos un pouquiño, agora esta semana pois temos previsto reunirnos cos rapaces máis que nada para ter unha tarde tranquila, xogar un pouquiño, comer algo, para despedir a tempada da mellor maneira. O próximo domingo 21 pois xa temos a comida de fin de temporada con todos os equipos do clube, e a partir de aí pois empezaremos a traballar no que será a próxima temporada e a planificar.
2: Pues enhorabuena, parabéns para Antón Álvarez, con tu equipo conseguiste algo que para todo, sobre todo para a canteira, para os moi novos, é un motivo, xa unha motivación para que no futuro digan, pois pues nós tamén queremos ser campeóns de polo menos de algo, é un título, parabéns de todo corazón para ti, Antón.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Xa o dicimos que manda eres ti, ti e ti tamén, e de ti non me olvido, pero tamén manda o tempo e pouco a pouco imos chegando ao final do noso programa. Imos quedar cunha canción que dá moi boa sensación, moi boa vibra, porque fai unha semana que xa se estaba celebrando por todo alto o ascenso da Unión Deportiva Ourense. Quedamos con Dime de Bet, amigos e amigas, e depois o avance informativo, a partir da unha, máis música, e mañá a partir da outra mañá, podemos estar todos xuntos e todas xuntas en

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Carlos I regresa este miércoles a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informe 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.

0: Estamos contigo. Estamos
1: Sintonizas contigo. Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Y seguimos clavadiños aquí en Sí Radio Orense a Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. Y a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. Lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos, os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecologistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por 2 asociacións ecologistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, benvidos e benvidas. O Noticias 1430 deste 17 de xuño de 2026. A actualidade política e xudicial deste mércores está marcada, sin dúbida, como a de mañá, por unha imaxe inédita na democracia española. A declaración do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado na Audiencia Nacional. Zapatero convértese no primeiro ex xefe do Executivo Estatal en comparecer nesta condición ante un tribunal. Está chamado a declarar ante o xuiz José Luis Calama por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, branqueo de capitais, delito contra a facenda pública e contrabando. Chamado a declarar e declarando. A investigación céntrase na súa suposta vinculación cunha rede de influencias relacionada, entre outros asuntos, co rescate público da aerolínea Plus Ultra. Segundo a instrucción xudicial, o expresidente sería unha peza central nunha presunta dunha presunta operativa financiera e societaria articulada dende a súa oficina privada en Madrid. Nos últimos días a causa gañou aínda máis dimensión despois da incorporación de novos indicios, entre eles a aparición de xoias valoradas en 1,3 millóns de euros nun rexistro no seu despacho. A defensa de Zapatero sostén a súa inocencia e asegura que foi disposto a defender a súa honra e a súa presunción de inocencia. Esta declaración ten un profundo impacto político, pero tamén o ten simbólico. Falamos, por suposto, de Rodríguez Zapatero, falamos dun expresidente que durante anos representou unha boa parte da esquerda española, unha referencia de progreso social, diálogo e reformas estruturais. A trascendencia deste momento, polo tanto, vai moito máis alá dunha simple declaración nos xulgados, aínda que esta declaración sea na Audiencia Nacional. Porque nun Estado de Dereito a presunción de inocencia debe respetarse sempre, como sabedes, e como sempre defendemos, con independencia do cargo, con independencia da ideoloxía ou da traxectoria política de quen se sente diante dun xuiz. Esta é unha garantía básica da democracia. Pero tamén é certo que a exemplaridade pública exixida a quen ocupou as máis altas responsabilidades institucionais é máxima, e ten que ser máxima. A cidadanía non só espera explicacións xurídicas, tamén espera claridade, transparencia e responsabilidade política. O caso Zapatero abre unha vez máis o debate sobre a relación entre poder, influencia e confianza cidadá, en un contexto xa marcado polo desgaste institucional e pola crecente polarización. Cada paso deste proceso será observado con enorme atención e, de feito, está sendo observado con enorme atención, e non somente en España, sino tamén fora do noso país. A Audiencia Nacional, a esta declaración da Audiencia Nacional de hoxe e de mañá, ten consecuencias judiciais. Claro que vai ter, por un lado ou por outro. Pero tamén está en xogo o plano político e social, e sobre todo a credibilidade das institucións.

Pendentes nas próximas horas do que saia desa declaración. Falaremos aquí tanto hoxe e mañá de iso en Si Radio de Galicia. Pero temos estes outros asuntos, tamén ese no noso sumario, no sumario deste 17 de xuño. José Luis Rodríguez Zapatero declara hoxe na Audiencia Nacional como investigado por 4 presuntos delitos. A Garda Civil busca en Ponte Caldelas un home de 43 anos que agrediu a súa exparella e fuxiu co seu fillo. O menor foi localizado san e salvo. O alcalde de Cambados pide prudencia despois da morte dun home durante un operativo antidroga da Policía Nacional. Galicia afrontará un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a previsión de AEMET. Activada alerta amarela por treboadas nas provincias de Lugo e Ourense para este mércores. A intelixencia artificial reforzará este verán a loita contra os incendios forestais en Galicia coa detección automática de columnas de fume. A Xunta rexeita a transferencia da P9 nos termos actuais e denuncia que podería trasladar custos á comunidade. Quedan vacantes 36 plazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría de medicina familiar. O Parlamento de Galicia reformará o seu regulamento para permitir que deputados enfermos poidan delegar o voto. Detidas 2 mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros a unha víctima despois de drogala. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. Alfonso Rueda reivindica unha Galicia máis industrial e competitiva, destacando o investimento da multinacional chinesa SAIC en Ferrolterra. Asuntos na nosa mesa de traballo de este mércores 17 de xuño de 2026. No nome de os que facemos posible este programa, redactores, redactoras y técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: Agencia Estatal de Meteoroloxía activou a alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para este mércores ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles sarabiadas. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servizos de emerxencias, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as tormentas e manterse afastado de árbores, postes ou estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura, tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo, e insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vilanova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou a necesidade de seguir construindo unha Galicia competitiva e industrial, destacando proxectos estratégicos como o da multinacional chinesa SAIZ, que escolleu a comunidade como a súa base en Europa. Durante a súa intervención no foro económico La Galicia que viene, Rueda calificou esta decisión empresarial como un logro colectivo e como unha mostra de que Galicia ofrece condicións atractivas para o investimento. A implantación de SAIZ suporá un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase, cun impacto directo en Ferrolterra, comarca que aspira a consolidarse como un polo industrial e logístico de referencia. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Un gran logro colectivo, lo ponía de manifiesto Pedro J. Además, es que llama la atención haber conseguido que una industria como SAIC, el primer productor chino de automóviles y probablemente mundial, haya decidido venir a Europa y venir a Galicia. Por todo lo que aquí ofrecemos, estabilidad institucional, buen clima entre administraciones, y aprovecho una vez más, y cuando es así hay que decirlo, igual que cuando no hay que denunciarlo. Yo agradezco en todo esto la colaboración del Gobierno de España. Estamos colaborando y haciéndolo de la mano en algo que nos interesa a todos. Lo que le interesa al Gobierno de España también está en Galicia. Por lo tanto, cuando hay esa colaboración hay que decirla y agradecerla. Y en esto lo estamos teniendo a día de hoy. Está aquí el delegado del Gobierno. Y quiero decirlo delante de él. Que hayamos conseguido todo eso con las perspectivas que tiene y cómo nos va a posicionar para lo que tenga que venir en el futuro, creo que es un síntoma que están haciendo bien las cosas.
0: O presidente da Xunta asegurou que detrás deste proxecto hai un traballo intenso e puxo en valor a estabilidade institucional e a colaboración entre administracións. Rueda tamén destacou o potencial de Galicia no ámbito enerxético, sinalando recursos como a auga, o vento ou os minerais como activos estratégicos para abastecer a industria e atraer novos proxectos empresariais. Ademais, subliñou a aposta de reforzar a investigación, a innovación e a captación de talento co obxectivo de impulsar o crecemento económico sen renunciar á calidade dos servicios públicos. Na súa intervención tamén fixo referencia ao próximo Xacobeo, que definiu como unha oportunidade para proxectar internacionalmente a imaxe de Galicia e amosar o potencial da comunidade ao mundo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos, os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recollo caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamación sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. A A Xunta de Galicia queren reformar a proba de acceso á universidade para garantir condicións máis xustas ao alumnado galego e reforzar a igualdade de oportunidades respecto ao resto de estudantes do Estado. O Consello da Xunta analizou o luns un proxecto con novas medidas organizativas e de xestión para mellorar o desenvolvemento da PAU, impulsado pola Consellería de Educación. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é incrementar a coordinación e a participación na toma de decisións arredor da proba. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver cun tema que estivo moi de actualidade nos derradeiros días, nas últimas semanas. Estou falando da PAU, da proba de acceso á universidade. Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano, o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser mellorado. E, polo tanto, o seu que facemos é promover, explicar ao Conselleiro, unha reforma da PAU cun dobre obxectivo. Como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Vai haber varias novidades, a fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación e a execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consulta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
0: Por a súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que a proposta busca mellorar a PAU dende o diálogo coas universidades galegas. Román Rodríguez.
3: Por que o queremos facer? Dende fai xa moito tempo vimos demandando que é necesario traballar conxuntamente por a igualdade de oportunidades dos mozos e das mozas galegas. E a verdade é que coa actual estrutura organizativa non podemos facer un pé de igualdade con outras comunidades autónomas. A isto, e de modo específico este ano, tamén vemos que é preciso evitar erros no proceso e, en caso de que ocurran, debemos dispoñer de procedimentos transparentes que nos permitan encauzados para non prexudicar os estudantes. Por iso apostamos por unha maior corresponsabilidade entre a Xunta de Galicia e as universidades. Como todos se poden dar conta, seguramente sabrán que estes últimos días temos falado con moitísimas familias, con moitísimos pais, temos recibido moitísimas mensaxes no ámbito da consellería, e todas nos piden que deamos un paso adiante e, en certa medida, que non miremos para outro lado cando xurde un problema, e por eso a Xunta de Galicia o que plantexa e o que quere é ser parte da solución.
0: A reforma adaptaríase ao marco estatal fixado no Real Decreto de 2024 e pretende establecer un sistema máis estable e garantista. Entre as medidas previstas para reforzar os mecanismos de control, para minimizar erros nos exames e dispoñer de protocolos que permitan resolvelos con rapidez no caso de que se produzan. Segundo a Xunta, a intención é avanzar cara a unha proba máis homoxénea que permita ao alumnado galego competir en igualdade de condicións. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos Montes de Saians. Rematamos por hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia. Non sin antes decir que te dé moi cuidado, ter moito cuidado aí fora coas treboadas. Hoxe unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica debido a unha dana situada ao noroeste da comunidade. Aí ceos parcialmente nubrados con chuvascos localmente treboentos, máis probables e intensos na metade sur e interior de Galicia. As temperaturas sufren un moderado descenso, máis acusado nas máximas os ventos sopran frouxos do nordés, moderados no litoral virando a sur-suroeste pola tarde. Hai chubascos treboentos previstos para hoxe localmente fortes que poden vir acompañados de sarabia na metade sur e interior da comunidade. Temos alerta amarela hasta as 9 da noite. Mañá xoves, día 30, configuración moi indefinida na xornada de hoxe, na xornada de mañá xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con aire frío en altura. Ese o que di Meteo Galicia para mañá xoves. Nada máis, seguides informados nos boletíns horarios de cada hora aquí en Si Radio de Galicia.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Unha pasada fin de semana que nos deixou novas moi bonitas, momentos moi emotivos e algún equipo que non está vivindo o seu mellor momento debido a que finalmente se precipitou para caer de categoría. Para todos e para todas lle mandamos un saúdo moi especial. Falamos de deporte e ao final do deporte é o que? Unha vez se gaña e outra vez se perde. Nesta xornada de hoxe faremos un repaso á primeira Futgal, onde houve un claro un gañador de categoría que foi o Verín. E ollo co seu capitán Hugo Domínguez, que se retira, que colga as botas, e temos unha entrevista moi, pero que moi emotiva, que seguramente vos vai a gustar. Tamén estaremos falando con a xente de Sporting Carballiño e de Maside, un equipo este último que iba colista con 9 puntos, con unos números para descender xa en o mes de marzo, e de repente cambiou o chip, cambiou de entrenador, chegou un Mindo, diulle unha volta a tortilla e hoxe por hoxe este equipo, a verdade, que merece un apartado especial. Lo dito, amigos e amigas, continuamos sentindo unha onda e ollo, porque tamén hai que darlle un parabéns especiais a xente do Antela. Agora falaremos delo, porque meteuse a última hora in extremis no playoff de ascenso a Terceira Federación. Lo dito, amigos e amigas, continuamos sentindo unha onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

Xa o Club Deportivo Arenteiro, equipo descendido de fai varias xornadas, caía de novo derrotado en Espiñedo diante da S de Ponferradina por 0-1. Nunha despedida amarga desta categoría de Primeira Federación. E un Ourense Club de Fútbol que non pasaba do empate no campo do Talavera por 0-0 os dous conxuntos. Pero que de momento o resultado non é nada positivo, pero tampouco é tan malo, porque aínda quedan a última xornada onde vai haber unha auténtica loita cara e cara entre varios conxuntos por masticar ese oso que lle pode dar a salvación e manterse un ano máis en Primeira Federación. E é que a cousa está así de super igualada. Temos a Guadalajara, o Osasuna B, Ourense CF e Talavera con 40 puntos e o Cacereño con 41 puntos. Ollo que vai haber un enfrentamento directo entre Cacereño e Talavera. Se o Cacereño gaña no seu feudo na súa casa, esa prácticamente aquí tirar a toalla, pero nunca se sabe o que pode pasar. Hai moitas cábalas, moitas combinacións. En a vindeira xornada, Ourense Club de Fútbol lle toca bailar coa máis fea, o actual campeón de liga incontestable Tenerife. E sin dúbida alguna, unha das grandes noticias da pasada fin de semana está en Ourense Capital. A Unión Deportiva Ourense conseguía gañar por 2-1 o Reus e meterse nesa fase final polo playoff de ascenso a Primeira Federación. Un conxunto a Unión Deportiva Ourense que, a pesar de ter un orzamento bastante inferior a moitos conxuntos da súa categoría, está aí loitando, acariciando ese ansiado ascenso. O que se viviu esta pasada fin de semana no campo do Couto foi algo indescriptible. E ese cor vermello que inundou por todos os lados Ourense. E aparte, estando no campo do Couto, coincidindo coas festas, foi algo super especial. Estaremos ao tanto estes días de como vai esa evolución para venir o playoff de ascenso a seguinte fase, onde a Unión Deportiva Ourense vai con máis gañas que nunca. Tempos para falar xa da Preferente Sur Galicia, e moitos se preguntarán que facemos coa Terceira Federación. A Terceira Federación que xa prácticamente está sentenciada para os equipos ourensáns, toda vez que foi imposible xa de manterse na categoría para ese de Barbadás, e un barco que leva navegando nunha zona moi tranquila da táboa clasificatoria, e prácticamente a historia xa remataba fai unhas xornadas. Pedímonos a Preferente Sur Galicia, onde temos moitas noticias de última hora.

E seguimos falando, como non, de fútbol. Primeira Futsal, primeira en Galicia, onde estes foron os resultados. Club Deportivo 2, SD, Club Deportivo Allariz 2, SD Nogueira de Ramuín 2, Antela Fútbol Club B1, Maside Fútbol Club 1, Maceda 3, Loñoa 2, Berín 7, Aperosa 0, Muiños 1, Belle 2, Francelos 3, Monterrey 0, La Purísima 1, Peollón 2, Melias 3, Sporting Carballiño 4, Corcomo Vilamartín 0, ACD Polígono San Cipriano 0.

había moitísima igualdade na zona de abaixo. Había moitísima emoción. E así quedou configurada a clasificación. Líder, campeón de liga, evidentemente, o Verín. Xa fai varias xornadas. Logo escoitaremos as palabras do seu capitán, o capitán, mi capitán, Hugo Domínguez, que se retira, por certo, pola Porta Grande. Acompañarano ahora mismo neste periplo por intentar ascender o Corcomo Vilamartín e o Sporting Carballiño. Pola zona abaixo estaba a cousa igualadísima. A Purísima perdeu unha casa e o Club Deportivo Allariz non supo aproveitar esta oportunidade. Empataba no seu feudo a dous goles. E finalmente é o equipo que completa esta terna de equipos que van baixar de categoría para vinera campaña. Moito ánimo ao Club Deportivo Allariz. O fútbol é así, a mala fortuna quiso que se sean eles o último equipo en meterse nesta zona de descenso. Falamos da segunda futsal, como non? E estes foron os resultados.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo Cato de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
3: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
3: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
3: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
3: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
3: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
3: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
3: Sí, 19.
2: 19 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
3: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
3: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto,
4: había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coaquel aprendiches moito. É moi importante chegar con unha zona B, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
3: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
3: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
3: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
3: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a pique de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
3: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
3: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
4: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo. Pero a día de hoxe, xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado, sobre todo, dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
4: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Si Radio Ourense.

Restaurante A15. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, este equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste conxunto, deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, si non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdade que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, pues con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade, e logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal, e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria e ida e volta, e logo outra eliminatoria e ida e volta.
0: Es decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pues claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pues mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e si non, pues a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros. Uh-huh. Consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quixemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. E facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da linha telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois a verdade é que foi algo que non contaba, porque a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, eu tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías para imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados. Eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañeiro colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquiño, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo, filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que

0: acabáramos xogando en preferente esa temporada con os rapaces do de aquí do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
1: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos con nuestro amigo Minon, adestrador de O Maside Fútbol Club, no que ven siendo este final de campaña en este especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña, ¿tes previsto continuar no equipo o tes algún proxecto novo?
0: Pois non, en principio a idea é continuar, estamos aí mirándose, que a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla, entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
1: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
0: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, se non, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
1: Pues aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
0: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en ver o Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades porque xa che digo, son para min son dous moi bons equipos.
1: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
0: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
1: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este vindeiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos,
0: vos,
1: amigas, continuamos contigo unha onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
1: Radio. E sin creerlo, sin darnos conta, o tempo se nos botou encima, seguimos camiño da unha do mediodía. Gracias por estar con nos aquí empezando unha semana máis, sentivo unha onda. Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Se despide hasta mañá un servidor Álvaro González, DJ Tibu. Amigos e amigas, quedades co avance informativo da unha e nos escritamos a Budiño.
3: Si Radio Ourense a Porta de Galicia.

vecinos xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: con Don Juan.
1: Yo te amo, yo no soy ningún Don Juan.
2: Expertos como Ensaís da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que no anda, eres ti. Pouco a pouco avanza o tempo, nos quedamos con esa conga e tamén con Teo, con Pégate. Imos con ese pupurri máxico de Juan Luis Guerra, un artista que o cambiou todo ala polos anos 90. E despois quedamos coa orquesta escollida para esta semana, Los Españoles, para levarnos camiño das 12 do mediodía. Seguimos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quen manda, eres ti. Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio. Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quen manda, eres ti. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que sexas protagonista o teñas a oportunidade de observar. También poder felicitar a quien queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Nesta radio, ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio. Ourense, a Porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Falamos da 63 edición. Imos ter agora mesmo, se sería posible, xa temos aquí ao dormir menor presidente da Diputación de Ourense, José Manuel Fernández, alcalde de Rivadavia. Primeira sensación sobre esta feira do viño de Ribeiro. O tempo está xudando.
4: Pois sí, a verdade é que sí, a ver si continúa así, pero dá gusto ver un día como a de hoxe para poder disfrutar desta inauguración desta feira do viño Ribeiro.
3: Bueno, aquí estamos facendo esa recepción de autoridades. Temos aquí acompañado o presidente da Diputación de Ourense. Moi boas.
5: Hola, moi boas. Moi bons días.
3: Ven con esa sonrisa, con esa chispa, e saiu o sol.
5: Hombre, sempre dá gusto inaugurar, ademais, unha feira tan importante como é a 63 edición, que xa son anos, facelo con un día magnífico e facelo un compañeiro de alcaldía e de corporación, pois é sempre

0: presidenta da Ruta do Viño de O Ribeiro, verdade?
1: Efectivamente, bons días.
0: Que ves con moitas novedades para este ano, porque queda moi pouco para a Ruta do Viño da nosa comarca.
1: Sí, bueno, aproveitando que estabades por aquí na Feira do Viño, pois nada, para dar a coñecer as próximas xornadas de que se van a celebrar aquí nesta Ruta do Viño, que en este caso no Ribeiro toca nos do 5 ao 7 de xuño, que como todos os anos, pois dende Turismo de Galicia temos preparado unha serie de actividades en torno ao viño e ao enoturismo.
0: Nesta Ruta do Viño do Ribeiro, que vai evolucionando co paso dos anos, que notas destacamos para eses días? Que dentro das visitas, algo que destaques por encima do demais, ou é todo lineal?
1: Sí, no, mira, a ver, bueno, sabemos cos autobuses, que digamos é unha das actividades que máis salida teñen, pero eso xa é común a todos os anos. As visitas a adegas, pois obviamente non podía faltar, non? Chamase xornada de portas abertas, porque bueno, as bodegas ese fin de semana abren as súas portas aos visitantes que queiran acercarse a elas para coñecer de preto pois como elaboran os seus viños, os seus viñedos e en definitiva pois a cultura que hai en torno ao viño. Despois este ano como novidade, digamos, pois temos a Indainas, temos un paseo fotográfico que recorre as ribeiras do Miño en Laias. Temos como todos os anos actividades propias dos aloxamentos que fan ofertas especiais para ese fin de semana, e os restaurantes tamén teñen un menú propio de ofertas e bueno, en definitiva un montón de actividades que durante todo o fin de semana que a xente que se queira acercar ao Ribeiro pois podan disfrutar.
0: Vedes que o paso dos anos a evolución vai sendo positiva, cada vez máis xente se anima a este tipo de iniciativas.
1: Sí, efectivamente, os autobuses sempre teñen moi boa cabida, pero este ano ainda non saliron as entradas á venta, é dicir que salen o próximo lunes, este lunes salen as entradas á venta, pero xa levamos como 15 días recibindo chamadas e correos de xente que quere participar, entón entendo que este ano pois se van a acabar moi rápido as plazas, así que nada, quen queira que hai que ser rápidos.
0: Estamos desbordados, como desbordada está de xente a Feira do Viño do Ribeiro. Ti que coñeces moi ben a Feira do Viño do Ribeiro toda a vida, está xente moi contenta coa nova distribución e coa carpa. Espectacular. Onte foi espectacular.
1: Pois bueno, pois nós tamén encantadas. Como sabes, entre Yolanda e Maiseu fomos as responsables de organizar esta aposta, e foi unha aposta pois arriesgada e encantada de que guste. Eu creo que tamén é mellor, porque bueno, tanto por sol como para a chuvia creo que estamos máis protexidos. Entonces nada, íbamos con un pouco de medo, pero a verdade é que onte levamos unha boa alegría de que e tranquilizamos un pouquiño.
0: Pois, María Luz Espósito, non che robamos máis tempo. Hai que disfrutar da Feira do Viño do Ribeiro. E viva o Viño do Ribeiro.
1: Por suposto.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada

0: No podemos dejar pasar las palabras que nos va a dar a continuación Jorge Herbella, uno de los enólogos que consiguió, junto a un grupo de gente en su día, apostar por un cambio radical en el vino del Ribeiro. Jorge Herbella, junto con el resto de compañeros, marcharon en su día final de los 80 a impartir conocimientos, absorber conocimientos para cambiar lo que era una denominación de origen, que era mucha cantidad, pero al final la calidad como quedaba un poquito en el aire. Jorge, muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Un placer hablar contigo. Actualmente enólogo de la bodega Divino Rey. Actualmente enólogo de varias bodegas de toda Galicia.
1: Sí.
0: Y estamos mencionando que a finales de los 80 disteis un cambio radical. Visteis un futuro que hoy en día es una realidad.
1: Sí, sí, la realidad ya veis que está aquí. A partir de nuestra generación, en la época de los 80, como decías tú, realmente a finales, en 88, 90, fue cuando fue el esplendor de los vinos en Galicia. Y gracias a nuestras generaciones posteriores, conseguimos mejorar los vinos en todos los sentidos. De aquella eran vinos buenos, pero a partir de ahí, pues se consiguió una calidad excepcional en los vinos gallegos.
0: Jorge, la evolución está clara. Son muchos años viviendo el mundo del vino. Cuéntanos en qué ha mejorado el Ribeiro.
1: El Ribeiro ha mejorado, en parte, no está bien que lo diga, porque bueno, a partir de la filosera se impusieron variedades como el palomino, que es una variedad que no me gusta mucho decirlo, porque igual suena muy feo, pero es una variedad que produce volumen, pero no tiene mucha calidad para hacer vinos realmente espléndidos. A partir de ahí, ahora ya se están metiendo variedades y castes nuevas, como puede ser la Treixadura y el Godello, Armariño, Lado y otras variedades más. Y por lo tanto, con esas variedades con un potencial impresionante, se consiguen vinos de una calidad excelente.
0: Tan excelente que hoy en día llevas una bodega en el Ribeiro, que es Divino Rey, que es una auténtica referencia a nivel gallego y estatal.
1: Sí, en Divino Rey, en la bodega que se llama Castro Rey, se hacen vinos a nivel Ribeiro utilizando todas las variedades posibles. Se hace un Treixadura 100%, una vez un cupage de mezcla de variedades. Actualmente se hace un Godello, que es un vino que está muy de moda por su variedad. Se hacen tintos de Brancellao, Caíño Tinto, Ferrón, Sousón, vinos de una calidad espectacular.
0: Es tanta la calidad que en su día ya quedó referenciado durante varios años. Fue la única bodega que consiguió hacer, digamos, un hat-trick, 3 años consecutivos, ganando la cata popular, que es la que le gusta a la gente.
1: Sí, no puedo precisaros el año, pero sí, algún año, si fuera en el 2011, 12, 13 o por ahí, que había ganado todo, cata popular, cata oficial, primer premio, tercero, segundo, había conseguido una serie de galardones importantes en la Feria de Ribeiro.
0: Pues nada, pues poco a poco vamos acabando. Y Jorge, para mí es un placer hablar con gente como tú, que le ha dado esa vuelta que le hacía falta al Ribeiro. Y gente como tú merece un brindis muy especial. ¡Viva el vino del Ribeiro!
1: ¡Viva!
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: En esta Feira do Viño do Ribeiro nos visita una persona que es vecina do Ribeiro, ribeirán 100%, antiguo delegado da Xunta de Galicia Ourense, no seu día foi alcalde de Cenlle, actual director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia. Moi bo día, don Gabriel Alén.
4: Que tal? Moi bo día. Un placer estar aquí na casa.
0: Primeiro na casa, sentíndose orgulloso do Ribeiro. Para empezar, sí, así fora de cámaras, que tal a nova distribución, as carpas novas? Está xente encantada.
4: Esa xente está protexida, por si ven a chover, que sempre pode pasar. Está protexida e eu que vexo moitísima xente nova que eso es muy bo para o Ribeiro. En sanos últimos anos está apreciando un nivel, creo, espectacular de afluencia. Aquí podes encontrar a calquer coñecido e pasar unha tarde moi agradable, pues, como non, pues, cunha copa de Ribeiro, que eso ameniza moitísimo máis a tarde.
0: Estamos na capital do Ribeiro, en Rivadavia, que aparte está sendo un altavoz para moitos proxectos novos, como temos Vilas Vivas por un lado, e tamén pertenecendo a ese seu destino Ribeiro Carballiño. Desde a súa dirección, que podemos falar dese tema?
4: A ver, nos desde a nosa dirección xeral consideramos que temos un proxecto piloto, creo que a nivel comercial recoñecido a nivel de toda España, que consiste na recuperación de vilas. Eu creo que o paradigma aquí é Rivadavia, unha vila pois que o foi todo a nivel patrimonial, a nivel que o é todo, ten un potencial turístico brutal, pero que perdeu ese poder, ese potencial a nivel de comercio. Es decir, todos vemos, especialmente a zona antigua, como os locales pechados. O que queremos facer a través deste proxecto Vilas Vivas pois é a recuperación. Actualmente temos a 10 locais que van a estar abertos en no mes de xuño, coa obxectivo de chegar a 15 locais a finais de ano e que sirvan de elemento tractor para traer xente a Rivadavia e ao Ribeiro. Creemos que isto é un vai e ven, é dicir, todo aquel que visite os nosos balnearios, visite as nosas adegas, pode achegarse a Rivadavia a comprar produtos artesanais, que é unha das materias que temos dentro da Dirección Xeral de Comercio, se, con esta feira de artesanía extraordinaria que facemos coa Asociación Galega de Artesáns, o Caleu. Convido a calquer visitante da Feira do Viño, ademais de tomarse un viño, pues ver, poder disfrutar desa artesanía galega que parte esencia desa Galicia galidade que podemos presumir por todo o mundo. Eu que viaxo tamén ahora na mesma, nesta nova faceta, podo vos asegurar que a artesanía galega, igual que esa marca Ribeiro, é recoñecida e valorada a nivel de toda España. E bueno, que pretendemos eso, que Rivadavia, ese seu destino, Ribeiro Carballiño, acade pues tamén un novo potencial, que é o potencial de compras no casco histórico de Rivadavia. Podemos vos decir que todas aquelas visitas que estamos facendo, pues a verdade que é un proxecto moi ilusionante, complexo, hai que decilo, pero un proxecto moi ilusionante, seguro que vai traer moi boas novas a Rivadavia.
0: Proxecto ilusionante, proxecto vai ser a longo plazo e proxecto que seguro que vai ser un éxito. Xa por último, don Gabriel, estará de visitas estes días por aquí ou na xenta está un pouquiño moi apretada como para...
4: Ou sea, un día para disfrutar de...
0: Para disfrutar,
4: sí, para disfrutar, sí, de Rivadavia. Vimos dos stands de artesanía de Galicia, vimos das tendas de Vilas Vivas que temos abertas, das vinotecas, de produtos de agroalimentarios de primer nivel, da tenda, da esa casa de artesanía de Galicia. E agora vamos a tomarnos un viño e, como ben dicimos, pues a disfrutar da compañía de moitos dos visitantes de aquí da fora do Ribeiro, pero moita xente coñecida tamén, veciños nosos de tanto de Cenlle como de Rivadavia, de toda a comarca.
0: Xa por último, como se recibe esta nova inclusión? A plena inclusión, evidentemente, sería con moita máis discapacidades, pero sobre todo no tema de linguaxe de signos. Vemos que esta iniciativa da Feira do Viño do Ribeiro ven para quedarse.
4: Sí, eu quero agradecervos porque algo que está en auxe e algo que é moi necesario a nivel comercial, non en Rivadavia, non no Ribeiro, senón en toda España. Eu veño de Toledo, dun congreso de directores xerais de toda España, e un dos elementos de debate foi a etiquetaxe, é dicir, a favorecer esa accesibilidade e información que nos dan as etiquetas, como dende a faceta da Dirección Xeral de Consumo, e eu creo que é un papel importante, comercio, consumo, é dicir, ser capaces de ofrecer esa transparencia absoluta ao comerciante ou ao consumidor final e a todos, tamén no colectivo de sordos. Por lo tanto, eu felicitar esta nova iniciativa que se implanta aquí no Ribeiro, creo que pioneira e moi importante, vai dar que falar a nivel de todo Galicia e de toda España, e daremoslle cabida, como non, nesta nova etapa de Vilas Vivas, non só na venta nos locais comerciais, senón tamén un local pues, para que se poida desenvolver en condicións esta actividade pues, tan necesaria, e eu creo que vai ser tan positiva tamén para o comercio do Ribeiro e para o comercio de todo Galicia e de toda España.
0: Gabriel Alén, actual director xeral de Consumo e Comercio da Xunta de Galicia. Non lle romamos máis tempo. Moitas gracias por vir a Rivadavia, que a súa casa.
4: Eu creo que remataríamos con ese viva o Ribeiro e todos animados Olito, a...
0: Viva o Ribeiro, ese falta aplauso.
2: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
0: E non podía faltar a esta xira de entrevistas a presidenta do Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro, Concha Iglesias. Moi boas.
3: Hola, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atendernos esta xira de entrevistas tan especiais que temos con Si Radio Galicia, Si Radio Ourense e tamén coa xente que está promovendo esta feira inclusiva
3: sí, por certo.
0: De linguas e de signos. É a primeira feira con linguaxe de signos, é unha feira inclusiva para que a xente con discapacidade auditiva. Como ves esta?
3: A ver, é unha boa iniciativa, a ver, temos que adaptarnos a todos, a xente pois ten que escoitar dunha forma ou de outra. Entonces, é unha forma de hai que se adaptar. Me pareceme estupendamente ben,
0: Aparte que bo que un viño, o viño blanco do Ribeiro, o viño tinto do Ribeiro, que boa maneira solo cun xesto de transmitir, sobre todo, vitalidade, esperanza.
3: Sobre todo esperanza. Temos o mundo do viño moi complicado, os viticultores, sabes que están co tempo mirando o tempo, se chove, se xía. Entonces, a ver, é un mundo moi complicado que tens que traballar moito, facer moita promoción, convencer a xente de que o que faz é moi bo, aunque ti sepas xa que é moi bo, tens que transmitirle a xente que tes un viño espectacular e maravilloso. Que vou dicir eu?
0: O número un con diferencia. Temos que sentirnos orgullosos do viño do Ribeiro. Vemos unha feira nova no sentido de que hai unha carpa amplia, unha nova ubicación de stands, un novo formato que parece que está gustando moita xente.
3: Eso é o que esperamos, que hai que cambiar, porque, a ver, sempre chovía, sempre andabas co paraguas, se andas co paraguas non ves. Entonces, canta maior comodidade e máis forma de atraer a xente aquí, isto fai que vai ir para arriba. Como dixen no discurso, a ver, temos que facer isto ainda máis grande do que é. Entón, algo hai que facer.
0: O punto de referencia da Feira do Viño do Ribeiro é, sin dúbida alguna, o seu inicio nesta, alá polo ano 60 e algo, se perdía a conta, da Feira do Viño do Ribeiro. Este ano cumple 63 anos, pero tamén hai moitos sitios, ubicacións, onde o Consello Regulador se está ubicando constantemente para darse a coñecer a nivel nacional e internacional.
3: Hombre, sí, vamos, acudimos a todas as feiras que nos é posible. Por exemplo, a Barcelona Wine Week, que foi o Consello Regulador con un túnel do viño. Tamén foron a Degas, pero por outro, non co Consello, senón por elas mismas. Estuvemos na Madrid, en Gourmets, en Madrid, en Alemania, en Pro Wine, en a Paris Wine. Facemos un montón de, incluso catas no estranxeiro con outras DOs, que tamén hai que levarse ben cos outras DOs. Que somos 5 no, en Galicia e 4 tocou nosa provincia de Ourense. Ainda que algunha teña tamén un pé en Lugo, pero somos Ourense.
0: Somos Ourense, Ribeiro e Ourense. Concha Iglesias preside o ente máis importante do Ribeiro, o Consello Regulador. E con ela facemos un brindis moi especial polo noso viño. ¡Viva o Ribeiro!
3: ¡Viva!

0: Temos unha visita estelar na xornada de hoxe, que é a visita do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia, José González. Moi bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Tamén Ribeirán está na túa casa, e a verdade que se te ve moi feliz, orgulloso da túa terra.
1: Bueno, estamos nun día moi importante, nuns días moi importantes para Ribadavia, a feira do viño, estamos disfrutando dos extraordinarios viños que temos aquí. Eu creo, ademais, xa se verán os números, non, pero que probablemente sexa unha das mellores edicións desta feira. Eu levo moitas feiras do viño aquí en Ribadavia, o que se viu onte, estou seguro que concordades, e hoxe mesmo que estamos vendo agora como está chegando a xente, pois anima moito,
0: Anima moito, sobre todo, dentro da túa experiencia como a súa visita como conselleiro varias veces, vemos nova ubicación, nova distribución, unha nova carpa, e parece que está axudando bastante.
1: Sí, está axudando tempo, pero tamén o feito de como se organizou este ano, inda que chovera, eu creo que melloraría moito pois a situación doutros anos, non? Non é máis que un reflexo do que supón o viño do Ribeiro, non? En estes momentos, bueno, pois creo que é un viño moi recoñecido, a feira así o está amosando, non? Outra cuestión, non? Os que nos gusta probar viños, este 2025, no que se está vendo no conxunto das bodegas tamén, vai ser un ano extraordinario de viño do Ribeiro,
0: Xa tivo vostede a fortuna de visitar Ribadavia, o casco histórico, esa iniciativa de Vilas Vivas, ese proxecto tamén de futuro con moitos anos por diante que vai ter o seu destino en Ribeiro Carballiño. Que nos pode opinar?
1: Bueno, aí o que estamos facendo dende a Consellería e o propio Concello, pois é, como diría, non? Retomar o que sempre subemos todos os que somos do Ribeiro, que é Ribadavia, que é un centro comercial absolutamente extraordinario, non? E aí en Vilas Vivas, pois o que estamos intentando é recuperar eses locais comerciais e devolverlle a Ribadavia esa forza comercial que sempre tivo, non? Eu creo que ademais agora hai novidades importantes, quero dicir, non só no proxecto de Vilas Vivas, sino na propia configuración de Ribadavia, porque temos a estación do AVE, temos, por suposto, a autovía, temos moitas posibilidades de que xente de fora veña esta comarca extraordinaria e tamén poida disfrutar do comercio en Ribadavia, non?
0: Ribadavia ten moito futuro, o Ribeiro ten máis futuro que nunca, e dentro dese futuro, este ano, a iniciativa do Concello de Ribadavia, unha noticia moi importante foi a chapilla que levamos casi todo o mundo e comunica en lenguaxe de signos. Como ve de vostede de, como conselleiro, evidentemente pensamos que sí, pero que lle parece esta iniciativa de conseguir que pouco a pouco as feiras en xeral vayan sendo un pouco máis inclusivas?
1: É un tema fundamental, eu creo que non cabe ninguna dúbida en canto a accesibilidade, en canto a consideración de inclusividade, non? Son cuestións que ás veces pois as deixamos un poquinho de lado, e creo que é importantísima pois iniciativas deste tipo. A mí me causa moita satisfacción estar hoxe aquí sentado facendo unha entrevista, ao mesmo tempo que haxa linguaxe de signos para a xente que pois que ten esas dificultades, non? En todo caso, todo eso non é máis que unha mostra máis do nivel que ten Ribadavia en moitas cousas tamén neste ámbito.
0: Pois, José González, non llevamos máis tempo, que seguramente quere disfrutar da feira do viño, e moitas grazas por atendernos.
1: Moitísimas gracias.
2: Cada ointe ten nome nesta radio.
3: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
4: Sí, Radio Ourense, a porta

0: E hoxe na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro temos orgullo e satisfacción de recibir a unha muller dos pés á cabeza. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, moi boas, moi benvida a Rivadavia, veciña de Montín, veciña de unha provincia amiga como é Lugo, e unha muller que, desde a súa perspectiva, como está vivindo a Feira do Viño do Ribeiro.
1: Pois moi bo día, moitísimas grazas. Pois para min é un inmenso honor estar hoxe aquí, un ano máis, nesta 63 edición do Viño do Ribeiro. Un viño que é, pois, o embaixador dunha comarca que representa a tradición, a innovación e esa aposta pola calidade, dende os viticultores aos colleiteiros e aos adegueiros, hoxe amosan aquí, non? O mellor traballo de todo o ano, pero tamén esa representación do que é a esencia da comarca do Ribeiro, que é pois o seu viño.
0: Vivindo un día especial, fai un tempo maravilloso, xa ten catado vostede, conselleira, os nosos blancos, os nosos tintos, que opina?
1: Pois, dependendo do momento, calquera, brancos ou tintos, son excelentes, porque ambos os dous, pois son, como dicía, representantes desa calidade, dese bo facer, dese traballo ao longo da historia na DO máis antiga de Galicia, unha DO que despunta por esa calidade, non?
0: Pues simplemente, con ustedes, si me permite, hacemos un brindis por el Ribeiro.
1: Por supuesto.
0: ¡Viva el viño de Ribeiro!
1: ¡Longa vida, o Ribeiro!
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Yolanda Gómez, conselleira de Cultura do Concello de Rivadavia. Estás desbordando todas as expectativas nesta nova edición da Feira do Viño do Ribeiro. A inauguración espectacular, nova distribución, unha carpa moito máis amplia, e a verdade que está tendo moi boa acollida. Moi bo día.
4: Moi bo día, Álvaro. Pois, como ben dís, foi un acerto este cambio de carpa e da ubicación dos stands, porque queda máis espacio con amplitude para que todos os visitantes podan disfrutar mellor dos nosos viños do Ribeiro. Aparte de que, bueno, estamos cubertos en caso de que queira amenazar a chuvia, que por ahora están nos respetando, a verdad, moi ben, tanto polo sol e o calor. Entonces, pois creemos que po ano seguiremos con este formato, porque a verdad están nos felicitando moito, sobre todo os adegueiros e colleiteiros, que lles gusta moito como está.
0: Nesta xornada de sábado, día 2 de maio, temos, digamos, a visita de unha auténtica killer dos sumilleres, a mellor sumiller de toda a Península Ibérica, que encima galega, Marta Cortiza. Xa estuvo connosco e a verdade é que está encantadísima. Que destacamos do día de hoxe?
4: Pois a verdade, eso, ela é unha das gran protagonistas, a parte do viño, que claro, sempre o máximo, xa que vai estar, bueno, ahora mismo están con un obradoiro de cociña, con Iria Espinosa, a tarde vai ter unha carta comentada, e cerrará tamén o último obradoiro do día, será ela guiadora e sommelier cos viños. Entonces creemos que é un orgullo tela aquí connosco hoxe, que todo o mundo vai disfrutar e aprender moito con ela.
0: Non só Rivadavia e o núcleo centro da Alameda onde están os stands da Feira do Viño. Hai moitas máis cousas polo casco vello que ver, verdade?
4: Pois a verdade é que sí, ahora mismo vimos de facer unha visita co Consellero de Comercio, porque temos na Plaza Mayor un mercado de artesanía de Galicia, na que participan 16 stands, no, que podemos mercar de todo o tipo de artesanía de Galicia, desde o coiro a joias, instrumentos musicais, xoguetes para nenos, hai moita variedade. Entón, bueno, pues invitamos que todo o mundo a visite, está aquí ao lado, na nosa plaza, merece a pena visitar ese mercado de artesanía. Tamén decir que un pouco máis abaixo, na Iglesia da Madalena, pois contamos ca cata popular desta edición da feira, donde hai 22 viños a catar. O precio de entrada é moi simbólico, porque son 7 euros por 22 viños. E daqui saldrán os gañadores desta edición, tanto en viños de colleteiros como adegueiros, brancos e tintos, e tamén os dous mellores catadores desta feira, que mañán ás dúas temos a entrega de premios, tanto dos viños como destes catadores.
0: Xa por último, unha das novidades máis importantes que temos para esta feira de viño, falamos da comunicación en linguaxe de signos, conseguindo que esta feira sexa un pouco máis inclusiva, sobre todo para xente con problemas de audición.
4: Pois a verdade é que sí, apostamos porque a feira fora un pouco máis inclusiva, seguiremos nelo porque está resultando moi ben. Hai un grupo xa moi grande de xente que con este problema que está participando nesta feira está disfrutando de moitas actividades que outras veces non o podía facer. Dicir que mañán ás 11 temos unha viaxe no bus turístico que irá hasta o Museo do Viño de Galicia, que está na parroquia de Santo André. Este viaxe será exclusivamente para eles, aparte da entrega de premios que nos queda mañán, tamén estará interpretada. É unha maneira máis eso de que esta xente poda disfrutar como todos desta nova edición.
0: Pois Yolanda Gómez, concellera de Cultura en Concello de Ribadavia, moitas gracias por atendernos e seguimos aquí en vivo nunha feira única, 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban berros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e os Ancares. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos Montes de Saians.